öðruvísi útvarp. Exi 977.

Þetta er Exið 977. Allir bara!

7-7, öðruvísi útvarp.

öðruvísi útvarp. Exit 977. Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: kókláp, ræflarokk og flösluþeytingar.
1: Exit 977.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftar

sjö. Bóli áfengislaust kynnir. Ham fagnar endalokum alls. Nýrri plötu í Eldborg. Ný lög á samt helstu slögurum Ham. Góðir gestir munu mæta á sviðið með þessari áhrifamestu rocksveit lands og

0: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
2: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð salingvörurnar í Bónus

0: brauðið í Æsver.
1: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Blis Zero.
0: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
3: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
4: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
5: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
6: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Læriðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
2: Ég heiti Haraldur Ali og í Retro Stefson. Við eigum 20 ára afmæli og blásum þess vegna til 30 daga afmælisveislu í Austurbæjarbíó 17., 18. og 19. desember næstkomandi. Við munum spila öll lögin okkar og ný lög líka. Ég lofa frábæru partí, miðasala á stupp. Tónleikarnir eru í samstarfi við Hertz og Öður.
3: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miða

0: 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Hvar er draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá njálsvælustu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíks. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar er draumurinn? Komin í bíó.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
6: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
7: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan Bar, Austurstræti.
8: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is
9: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
10: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar. Sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin, sterkari lausnir.

er mætt hér í Fiskabúr X977 mandaginn 7. september. Fæðum við spá kaffi hérna. Hérna ætla ég líkt og áður að standa vaktina til klukkan 12 og mánudagur eins og við komin á þaðan og það tíðir bara eitt. Músík mánudagur. Minna mass, meiri músík. Ég held að hafi sko var nú alltaf prinsip hérna á músík mánudagum að þá eru ekki gestir hérna að trufla. En ég held að síðust tvær vikur, síðust tvo mánudagur. Hafa verið hérna, já, góði gestir, sko, það var ekki það, en já, í dag engin gestur, bara ég, og það er nú ýmislegt sem þarf að fara yfir. Við rennum við fasta liðin svo venjulega hérna, fyrsta klukkutíman og fréttapakkin og allt það hérna sínu stað, kynni með hljómsveit vikunar í boði Vinnupalla. Og svo er alveg heitt hellingur af nýrri tónlist sem ég ætla að spila. Eins og við komin að þetta í síðustu viku með haustinu þá er eins og hljómsveitirnar farið að ræsa út vélarnar eftir festivalin þannig að margt framöndur hérna í þessum þætti, við byrjum þetta á Serrano þrennunni Fresh Happy Max sérstaklega í skeifun byrjum við í hafnafyrun þú strákar þér í sig

Sick og lagið Cassandra. Íslenska lagið í Serrano þrænunni. Við förum í það erlenda og ég maður svona stundum bara eitthvað að skrolla yfir katalógin hérna og ég er heldur betur búin að finna tutta dagsins hér á eftir. Gat ekki spila þetta svona snemma, þannig að meirum það síðar og ég ætla að fara í hljómsveitina Kings of Leon sem eiga sko bæðilag sem heitir Mustang og svo er þetta hérna, Camaro.

PlayStation með lagi Watching It Happen. Þetta er alveg geggja lag og öll þrjú, Eitugrás, Góta, Lightspeed og þetta hér, Watching It Happen, algjör snild og hvert eru betra og ég heldur verður bara að fara að renna við daginn í dag.

dag 7. apríl Nei, ha? 7. apríl, 7. september 2026 og ég ætla svona að renni vera helsta sem gerðist á þessum degi gegnum tíðina og já, við byrjum þetta 1821 líðveldi Stór Kolumbía við vorum nú eitthvað að fara þetta yfir þetta í síðustu viku Stór Kolumbía er Venezuela, Kolumbía, Panama og Ecuador var stofnað jú, og Simón Bolívar Hann varð forseti þess og árið síðar þá lýsti Brasilía yfir sjálfstæði. 1874 Sigurður Guðmundsson málari lést 41 árs. Aðeins mánuði fyrir hafði hann ásamt Sigfúsi Eymundssyni séð þjóðhátíðina sem haldin var á Þingvöllum. 1940 þýskar sprengjuflugular fór að láta sprengjum rigna yfir London. Öflugar sprengjuárásir voru gera 57 nætur í röð Já, þetta var þannig þá sko. Desmond Tutu Hann var fyrsti þeldöki biskupakirkjunar í Suður Afríku Desmond Tutu, þetta var nú svona nafn sem maður heyrði Þetta í æsku, ég held að Meira þá nú verið að dæma í þessu daginn Skotið var bíl rapparans Tupac fyrir utan hnefaleik vang í Las Vegas Hann lést af sáru sínum 60 síðar, þetta var 96 Var hann ekki horra Tyson? Já, já, þetta tómt svona hvaða móla varðar Við kíkjum á fjesbókina Það fyrir þetta þar Jó, heyrðu Þetta verður spilað eftir Heiðar í Botleð Hann 52 ára gamall í dag Sigurún Ós Kristjánsdóttir Hún fættið þessu degi 1980 Já, hérna, lækum í þessu öllu saman Og já, Buddy Holly Hann fættið þessum degi Það var alveg fyrir löngur 1936 Vísar að syngjum hann hérna Við fáum svo Botleð beint í kjölfari

Jón Lifons Jónsvirtin Strokes. Erðu starindin? Og ég kom nú ekki inn á það að hann Baldvin Belgíu konungur. Hann fættist að þessum degi 1930, hann lést nú ári 1993. Og Baldvin Belgíu konungur, hann var náttúrulega kaþólikki. Ár 1990 þegar það átt að renna í gegnum þingi og hafa samþýtt á þingi lögum fóstureyðingar, þá var hann alveg í þvílíkri dilemmu, sko, því að hann gat ekki, sem ekki kaþólikki, sko, gat ekki kvittað upp á þetta, en vildi líka, sko, virða vilja þjóðarinnar og skrif undir. Þannig að það sem gert var að hann sagði af sér sem konungur Belgíu í 36 klukkutíma, þá var kvittað undir pappir og þessu reyndi gegnum þingið og hann var konungur aftur, já, 36 tímum síðar. Hann lesa á einhverjum 2-3 árum eftir þetta allt saman, en já, þetta var staðarindir hérna. Ég held að við spila bara aftur bollið. Minna má það nú ekki vera. Og þegar ég fór á tónleikana núna í sumar í Bæjarbíói, þá var eiginlega feitast þegar tókuð þetta hérna að mínum að hugarheimur.

0: flösu þeytinga.
1: Exit 977.
2: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
3: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
4: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið.
5: Farasí.
4: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
0: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
6: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrvala fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
7: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
8: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
9: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
10: Útsalan í veiðiportinu í fullum gangi. 25-90% afsláttur. Ekki missa af þessu. Veiðiportið Grandagarði, veiðiportið.is.
11: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
12: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
13: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.

Það er Sipo og lagði Taste in Man. Já, það koma haust. Svona haust tónur þetta Fontaine's DC og Marianne þar á undan. Ham gaf út nýtt lag síðastlegin fimmtudag. Og það náttúrulega tónleikar í Eldborg framöndan í nóvember. Plantan kemur út að veitur eitt mann miðan ótt og þetta svona mallar allt og nær hámarki þarna í Eldborgar salnum. Og Kristjana Stefáns með þeim í fyrsta lagi, kassagítar og allt, inn í höfði mér heitir þetta nýja lag.

0: sjö. Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
4: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
5: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
6: Nám sem laga sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefnið í skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
7: Sumir vel eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
9: Ef skalti á skipta máli, sign. Sign.is.
10: Útsala á slöngubátum og mótorum í veiðiportinu. Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
11: Sindri, ég hef beðið eftir.
12: Komdu í þetta.
13: Biðin senn á enda.
14: Komið þið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók.
15: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka.
16: Svo þótt á þessi hérna.
17: Já, sem líka þið herbyggi.
13: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók. 5. daginn 10. september, aðeins á Sýn Plus.
0: X, 977.

Þannig að það verður svakalegt þegar þetta verður tekið hérna í lögatarsöldinni 24. oktober næstkomandi örfáir miður eftir á Queens of the Stone Age. Það var Song for a Dead, fyrstu klukkutími að baki og já, við leifum þeim næsta bara svona að sigla inn með góðum tónum og við förum nýtt íslenskt í þetta skipti. Dimma með nýja söngvara, nýjan trommara, Geirdalbræður ennþá sínu stað. Þetta er ansi gott, þetta er skarkali.

Vörf syngja hérna The Drugs Don't Work. Ég er það ekki algjör óþveri. Maður hefur nú svona heyrt það. Við rennum yfir þá gömlu hérna eftir smástund bara. Hér er engin að flýta sér. Við höldum að það sáfram í músík það og einu sinni músík mánudagur og það á svona leifum að sér kannski eitthvað sem maður gerir ekki á venjulegu þriðuti. Ég ætla að spila hljónsetina U2. Já, ég að fara að gera það. Ykkur sem fuss og sveigja, eitthvað svona algjörir sko, prinsipmenn og rockarar. En þeir hafa svona, held ég losna við hvað mestan, svona eitthvað skýta stimpil. Þeir voru mikið hattaðir. Svona sama tíma og eitthvað neginn gast ekki náður í iTunes að þess að lagi þeirra værið. Það var eitthvað svoleiðis en fengu eitthvað mikinn hitt að segja öllum fannst rústaleiðilegir. Þetta náttúrulega frábært band. Og ég ætla að fara í eitt alveg frábært lag með hljónsveitinni U2, Where the Streets Have No Name.

blessaðir morðingjarnir. The killers, all these things that I have done. Þá þykir mér líklegt að við förum bara í þá gamlu.

að skoða Morgunblaðið frá 7. september 1930. Það er 96 ára gamalt blaði í dag og hér er mikið verið að auglýsa sprenglægilegar gamanvísur. Giftingar þákar Siggu og NASA verða seldar á götunum í dag og næstu daga. Drengir og telpur sem vilja selja þær komi og frakkast í 24. Og meira. Það er verið að hérna orgel frá henni ágætu versmiðu Jopi Andersen fyrirlíkjandi miklu úrvali. Ágætir greiðslu skilmálar. Notu hljófæri tekin í skiptun, hann eins og við vitið nú, hafa er þetta mikið til auðlýsingar hérna í Morgunblaðinu á þessum tíma og getur svona alveg ímynda mér að þarna hafið þetta nú hafið mögulega verið að græða dóldið af peningum, sko. Þetta er bara örfáir blaðamenn, sko, þetta er ekki marga greinar sem eru skrifaðir og svo eru bara allir sem vilja auðlýsa, fá að auðlýsa hérna, sko. Sum fyrirtæki ennþá til, Nathan og Olsen, Smith og Norland, allt hérna á sínusta. En það er þá aðalega að það sé kappróra mótið, sko, að það sé að frétta. Mótið hefst klukkan 3 eftir hádegi við sundskólinni Örfyrir sig. Keppa þar 2 félög, Ármann og KR. Hafa kappróðarsveitindar æft mjög kappsamlega að undanförðu. Og af kunnum talið mjög tvísýnt sigurinn. Þó Ármann sendur nú 2 sveitir en Kár aðeins eina. Eins og menn muna, vann róðraflokkur Ármanns kapp róðrarhorn Íslands í fyrra og var það róið um gömlu sundfélagsbátum. Þannig að, já, kannski kíkjum að bara niðurstöðuna á þessa á morgun, sko. Það kemur í blaðinu þá. En nú förum við í Bellin Sebastian. Þetta var svo gamla. Þetta er I Want the World to Stop.

0: Útvarps 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
5: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Þegar skarst á að skipta máli, sign, sign.is.
8: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
10: Exit 977 Öðruvísi útvarp.

við tala hérna við Una Þorbjörg Sigrið, dómsmálaráðherra. Hún segir að sé erfiðar að sporta við innstreymi fíknefna á Litlahrauni. Rúmlega nýfalt fleiri tilfelli kom upp fíknefnanotkun fanga á Litlahrauni en á Hólmsheiði á 5 ára tímabili. Erfiðar að sé að sporta við innstreymi fíknefna á Litlahrauni, samkvæmt svari dómsmálaráðherra. Árið 2020-2025 kom upp 525 brot gegn reglum fíknefn og lyf í fangelsum á Litlahrauni. Á sama tíma kom upp 57 tilvik í fangelsum á Hólmsheiði. Þetta kemur fram í svari dómsmálaráðherra við fyrirspurn frá Nönnu Margréti Gunnarsdóttur, þingmanni Miðflokksins. Vandamálið útbreiddara í fangelsum á Litlahrauni heldur en í fangelsum á Hólmsheiði. Ástæðana má meðal annars rekja til þess að fangelsið Hólmsheiði er sérhönnuð fangelsisbygging og aðstæður og möguleikar þar til að sporna við innstreymi fíknefna eru mun betri en á Litlahrauni. Litlahrauni er fjölmennasta fangelsi landsins og gengur þar alveg verra að stemma stigu við útbreiðslu ávana og fíknefna. Útiloka sé að koma alfari í veg fyrir útbreiðsluna sem auki líkur á ofbeldin en vekja fangelsisins. Lagt upp með að með byggingu Stórahrauns verður hægt að aðskilja einstaklinga og mismunandi hópa innan fangelsisins. Við sjáum hér 525 mál á Litlahrauni frá 2020, 57 frá Hólmsheiði. Og já, já, ótrúlegt samt að sé ekki hægt að stoppa það, sko. Þeir eru oft lúknir, sko, smyglararnir. Eiga það til að vera einu skrefi á undan, en nú förum við vorum drugs, við hæfi, þetta er pain.

0: David Madness syngur hljómsveitin Iron Maiden. Maður nú sjá, ég held að sérna bara, neini, hvað gerir ég núna, maður? Ég ætla að fara að ringja og mjög gera það, sko, var ekki það. Ég ætla bara að gera þetta svona. Æmitt. Það nefnilega komið að því óbæru hljómsveitin ykkur og ég ætla bara að ringja í Snorra núna. Atvo að hvort það svarið mér. Æ, náttúrulega, ég mikið að gera. Við vitum það. Það þarf nefnilega örugga lausnir allstaðar, sko. Það nú gömul sá og ný. Og vinnupallar, við sjáum það allt saman. Vaffpallar.is, kíkja eftir að kíkja líka. Vagnuðu að sjö og þetta nú... Næ, býðu, nei. Býðu nú við. Exit. Exit. Nei. Jó, Snorri.
1: Jú, ég rétt með staðið.
0: Já, þannig eftir blessaður.
1: Hvað segja menn?
0: Ég bara gott, þú ég ert ennþá hérna í þrópinni, sko.
1: Já, gekkja.
0: Já, hvernig... September gengin í garð, það stoppar ekki til þér eða hvað?
1: Aldrei.
0: Nei. Það þarf að örga lausnir allan ársins ring. En við þurfum líka hljómsveit vikunar. Ertu búin að liggja við því helgina?
1: Já, þetta búin að vera rosaleg túl helgi hjá mér.
0: Já. Og byrja, það hefur nú ekki verið valið hérna áður.
1: Nei, því miður. Það er skandall.
0: Það er algjör skandal, en ef þú ætlar að breyta þá úr því núna?
1: Já.
0: Og velja túl, hvað er svona, áttu ykkur uppáhalds plötu með túl?
1: Æ, ég man aldrei plötu nöfnin, ég hlusta bara svo mikið á allt.
0: Allt gott.
1: Hvað heitir platan aftur sem er með 46 and 2?
0: Platan með 46 and 2, það er Enima.
1: Já.
0: Ef að henda því öllu sem hann í ganga.
1: Já, það er rugluðu plata.
0: Ef ekki bara byrja þetta á 46 and 2?
1: Jú, mér líst ég alveg að það.
0: Snorri, ef þú frábæra vinnum ykkur og...
1: Takk sem leiðis.
0: Ég segi bara, ég áfram túl.
1: Áfram túl.
0: Og áfram túl, heyrðu Snorri, segja það Billy.
1: Segja það Billy.
0: Lössöður, já sem leiðis. Lössöður, já, ég túl. Löngu komið tíma það. Ég sammála honum og ég ætla að fara að hinga núna lagið sem vorum að tala 46 and 2 þetta er hljómsveit vikunar í bóði vinnupalla þetta er hljómsveit tool

0: húsið 977 Öðruvísi útvarp
1: Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla
2: Veldu pulsu með öllu

Kasepian. Maður heyrir alltaf langa leiðir í hljómsveitinni Kasepian, sko. Þeir eru svona konum með sitt einstaka sound og maður heyrir það vel í þessu lagi nýja, Nothing Better Than This. Og ætlum að halda áfram í nýri tónlist en við fölum til Íslands núna. Ég talaði um það í morgun að ætla að spila splunku nýtt með sig en það kom ný plata með bandinu, þann 20. ágúst síðastliðin og ég hef nú spilað eitthvað nokkur lög af plötunni en þetta er nýjasti singull sem hefur ekki verið spilaðar hérna áður. Þetta er lagið Berserkur. Ég held að ég sé að ná þessi Byrjaður að nota galdana

Þetta hérna er Frans Ferdinand og lagið Take Me Out. Það færi maður næst yfir í hljómsveitina Helmet sem var stofnuð í New York árið 1989 og naut nú svona alveg einhverja vinsælda kannski frá árunum 92 til 98 og þetta er svona mikið áhrifaband á það sem kom að skildi því að hljómsveitir er svo Limp Bizkit og Papa Roach og Fear Factory hafa nú talað um það að Helmet hafi verið áhrifavaldur og Mike Patton, hann nýtti sér nú aðeins meðlum með hljómsveitirinnar í svona sínum soloferli og einhverjur Helmet voru síðar í hljómsveitinni Tomahawk. Þetta er alveg svona býta af neðri vöruna Rock and Roll, þetta er Wilma's Rainbow.

0: Öðruvísi útvarp. Exið 977. Tommi Steindórs og Exið 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
2: Farasí.
1: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
0: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus. Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport. Retro Stefson kynnir í samstarfi við Hertz og Aur. Retro Stefson, 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó. 17., 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb. Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
3: XI 977. Öðruvísi útvarp.

þetta er The Killers að taka Joy Division-lagið Shadowplay og gera það svona að sínu. Við förum núna í hljómsveit vikunar. Ég hringdi nú bara í Snorra hérna í beinni útsendingu og hann sagðist hafa tekið smá snúninga á túl um helgina og þótti þá algjörlega við hæfi að túl yrði fyrir valur þessu hljómsveit vikunar sem vinnu pallar bjóð upp á hérna. Og velvalið, segi ég, og ég ætla að fara í eitt sem er miklu uppáldi á mér, OP.

Þetta er Jóla Tango og lagið Autumn Sweater. Það er nú komið haust hérna og ég sá það á fjesbókargrúppunni Þrumir í þokunni, það var alltaf helgar þruman og þemað síðastlegin föstudag var haust og þetta lag sigraði með hljómsveitinni Jóla Tango. Annað lag svona sem fekk atkvæði var með hljómsveitinni The Cure, The Last Days of Summer, mikið haust í þessu.

0: Þetta er Exit 977. Tommi Steindórs og Exit 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Tunna þín á betra skýlið. Sorptöðu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
1: Sindri, ég hef beðið eftir.
2: Komdu
1: ég
2: þetta.
3: Beðin senn á enda.
2: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsókn.
4: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka. Svo þótt á sig hérna.
2: Já, sem líka þitt herbergi.
3: Sindri Sindra mætir aftur með heimsókn. 5. daginn 10. september, aðeins á Sýn Plus.
5: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
0: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Eitt af lögum ársins hérna á stöðunni fyrra Infinite Source Hljómsveitin Deftones Þegar klukkan orðin 11 Við leifum henni bara aðeins að ganga í 12 með góðum tónum Tutti dagsins er eitthvað sínasta hálf 12 og ég valdi hann nú í morgun Hann verður svakalegur En nú ferum við áttunum móti í Hazar Lag af nýjustu tísku

0: 82
1: Læð Adams Song Ég ætla að fara með næst yfir hljómsveitina Arcade Fire en það hefur raunin ekki teyrst frá henni síðan platan Pink Elephant kom út í fyrra, í maí fyrra reyndar kom út sko Open Your Heart or Die Trying það var eitthvað sem kom út núna í byrjun maí og eitthvað svona ambient plata frá Arcade Fire mjög lítið spennandi sko, ef þú spyrir mig þannig að ég ætla að fara í sem ég þóttunum bara að vera daldi gott lag sko, af Pink Elephant frá því fyrra, hún að spila hérna lagið Circle of Trust

0: Exit 977. Tommi Steindórs og Exit 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
2: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
3: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
0: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

já, geggjuð upphittun hérna fyrir tutta dagsins Metallica Sanitarium og klukkan 11:30 og komið að tutta dagsins ég búið bóla léttul og ég kom inn á það hérna í morgun að svona því ég var að skrolla bara eitthvað yfir kerfið hérna þá sá ég lag sem ég ákvaða Já, þetta verið notað í tutta dagsins þennan mánudaginn. Hljómsveitin Bots, þetta alveg svona ekta sem králi í fílar, sko, og kynnti mér rauninni fyrir. Þetta nú eldra lag, sko. Upprunalega lagið, ég held að það sé nú orðið bara meir en 100 ára gamalt. Þetta Ófortuna í flutningi Bots. Þetta tutta dagsins.

0: Vísar
1: og lagið CEO.
0: Og það er bara smá kærlösi hérna þennan músík mánudaginn. Og ég gíraði þess alveg svakala við það að heyra hérna í bots og lagið O Fortuna. Þannig að ég, svona í þessu mikla kærlösi sem ég er í dag, ætla að spila aftur lag með hljómsveitinni bots. Og því eftir að þakka mér örugglega síðar. Þetta er alvöru keyrsla, þetta er nú bara rétt rúmar tvær mínútur. Þetta er orginall með þeim, þetta er 122.

Mixið 977.

inn í höfði mér syngur Kristjana Stefáns með hljómsveitinni Ham fyrsta lag sem við heyrum af væntalegri plötu en ég ætla bara að segja þetta gott Bolli Már Bjarna eða Bolli Bjarna eins og hann hefur stundum verið kallaður hann tekur við og stendur vaktinni til fjögur ég sá hvernig helgin hjá honum var það var alltaf eitthvað risa brúðkaup sem hann var í á laugardaginn þannig að verður riði honum mér finnst það líklegt sko ef ég þekki hann rétt en vonandi bara að mæti þetta snýstu bara allt um það en ég ætla að spila þriðja sinn í dag hann ánúðinu sér ammali hann heiðar í botluðu, ég ætla að enda þáttin á þið eru frábær, þið eru það ég heiði sér náttúrulega morgun klukkan 8 þá getur þá verið sæll

0: 977. Tommi Steindórs og X 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla. Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
2: Farasí.
1: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
3: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
4: Ég heiti Haraldur Ali og í Retro Stefson. Við eigum 20 ára afmæli og blásum þess vegna til 30 daga afmælisveislu í Austurbæjarbíó 17., 18. og 19. desember næstkomandi. Við munum spila öll lögin okkar og ný lög líka. Ég lofa frábæru partí, miðasala á Stubb. Tónleikarnir eru í samstarfi við Hertz og Aur.
5: Dræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
7: Steingráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
8: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
7: Við elskum þessar hellur.
9: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám samhliða vinnu. NTVAF Promet.

0: einfalt og gott. IKEA kynir Komstrunda, listræna línu í takmörkuðu upplagi. IKEA.
1: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Bætt heilsa, betra líf. World Class. Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.

Já, þetta er krummi og lagið hinn til land. Og eins og þið heyrið, þá er bollið mættur og mækinn góða. Og að þessi fína mánudegi, sko, sólið skín hér í höfuborginni, aðeins blæs svolítið, en við tökum þessu veður í september. Veðurfarslega er búið að vara glæsilegur. Ég er til að mynda að fóra í brúðkaup á laugardaginn. Það var bara sól og blíða. Sumar brúðkaup, síðu sumar brúðkaup. Veisla. Sætið sér sitt í, eru þetta ylvolt eftir Tomma minn. En ég er farin að kunna virkilega, virkilega metta það. Herðum, áframið smjörið, þéttu þáttur í dag. Byrjum þessu hér.

Þetta er Kent Læðið Parlor Ég get nú alveg viðkett það að auðvitað var maður Maður var í brúðkaup á lögut en auðvitað var maður svona ekkert upp á marga fiska í gær En ég var nú stoltur af með sann sem áður Ég svona einhvern veginn Ég fór ekki í stóran bræðar ef að sexta dómum pítsu og misböð mér heldur var ég og bara nokkuð stabíl Ég gerði nú ekki mikið og tilkynnti minni konu það að það erði mikið hort á knattspyrnu og það var bara ákvæmlega tekið í það en það hún frábær, hún berglík mín sko svo fór ég bara í matabóð kvöldið, hafði mig til og fór í matabóð, svo bara læðist ég að kottinni gerði, ég var bara stoltur af bollalitla sko, sem hefur nú oft tekið þingunni ansi illa og misþyrmt sér í svona í mat og sælgæti sko Þannig að það er eitthvað að gerast þannig. Og það er veit á gott, það veit á mjög gott. Herðu, förum við þetta hér, þetta er Queens of the Stone Age, slæði Easy Street, að heldur betur styttist í okkar menn.

0: frosin í könnu og kjúklingaveggi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
1: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.

0: Kópal innimáling er svansvottuð. Kópal, íslensk framleiðsla.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Hvar draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá njálsvælustu hljómsveit Íslands, Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
3: Þú fær sterkari sortunuskýli hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
4: Útsala á slöngubátum og mótorum í Veiðiportinu, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
5: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
6: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
7: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
8: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

Þetta eru þetta konganir Rock Paper Sisters með lagið Don't Take Your Eyes Off It. Ég og Tómas við erum að láta plata okkur út í eitthvað rosalega vitlausu hér setna þetta Pílates tími í World Class með gemlingunum á FM 957 og ég er svona, ég er ekki mjög hrifin af þessu, það verða náttúrulega símar og kamerur og allt svona dokumenterað, þannig að þau ættu nú eitthvað að geta fylgst með því. Ég er nú ekki fæð, ég veit valla hvað þetta er Pílates, ég held að þetta væri eitthvað svona jóka útgáfa jóka, nein, þetta er eitthvað styrta þörun. Kemur svona kannski fælega skýslu á morgun hvernig þetta fór allt saman fram.

Já, þess að ég sagði þér rétt á hann, þá fór ég í brúðkaup og brúðkaupsveislu á laugardaginn og það var náttúrulega hinn besta skemmtun, sko. Og þar komu Jói P. og Króli og tóku nokkur lög. Ég hafði hrikalega gaman að því, var líka með svona eitthvað svona, ég fekk svona frauðplass sem blikkar og ég hafði aldrei fekið að halda á slíku áður, var mjög að sáttur, var komin svona í þannig ölvunar ástand að það heillaði mikið að fá svona í hendurnar og einu tímapunkti þá var ég komin með í báðar hendur svona frauðplast með blikki og það var alveg geggja, sko. Það var svo var náttúrulega bara DJ og en svo var frúin, hún, henni fannst ég var hún og sveittur en ég var nú bara sendurinn á salerni til að þurrka svitann og svo fór ég nú bara út að svalir og þar náttúrulega leyndust alls konar synda selir, lágu þetta eins og mara, sko, tók á móti bollarunum, þar komst ég í hitt og þetta og til að mynda vindling og svona mjóa kabrísíkarettu, sko, og það langt sem ég fengið þannig, ég var heillaður. Nei, þetta var eins og heyrið, svona, það var tekið alla leið og ríkalega gaman, ég mæli með að gifta sig, að ég það nú komið tíma og kallir, ég er búin að vera trúlóður eitthvað 5 ár. Mamma er ekki glöð. Börum ég ensi með. Þetta er flott kví. Þetta er bara klassík.

0: Plussið 977
1: Sjóðheit, Daggo, Ískóð, Pepsi Max í gringo Suðurlandsbraut
2: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti Hagkaup
3: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero
1: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega Optical Studio
4: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum vaffpallar.is

0: 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: MacBook Neo með rafhlöðu sem endist allan daginn. Epli, Laugavegi 182, Smáralind, epli.is.
2: Steinsæi, þú finnur réttu steinsauna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
3: Útsalan er hafin í Veiðiportinu. 25-90% afsláttur af öllum veiðivörum. Veiðiportið, Grandagarið 3 og veiðiportið.is.
4: XI 977

Á, þetta er hljómsveitin Yard Act og lagið New Beginnings. Það hér eru þetta á X-inu 977, langt bestu útvarstu landsins, Bolli. Já, sem við segja besti Bolli dagsins, með þér til klukkan fjögur. Yfir þetta hér, þetta eru Guns N' Roses. Og lagið Mr. Brownstone.

Það voru þetta mikið af knaspinu. Ég er á Íslandi um helgina, lengi til Karla kláraðist. Það var náttúrulega ótrúlegt ævintýri á Húsavík. Völsungur hélt sér upp og unnu held ég 5-6 leikjum sínum. Þetta var, eins og þau segja, the great escape. Ríkalega vel gert. En sorglegt fyrir Grindvíkinga að falla. Ég held ég 25 stig, ég held að það sé nú bara eitthvað með. Og já, þetta er það er ekki gaman sko. Það var feiki gaman að fylgjast með þessu ævintýri hjá Völlurunum. Ég er þetta ríkala vel, mætir þannig að Spánverji 33-ra, heitir Borja eða eitthvað. Og svoleiðis snýr þessu öllu saman við. Og ég er bara að verða klappa fyrir húsvíkingum. Er ekki þarna hægt? Já, til hamingju Völsungur. Og svo voru þetta fullt öðru leikjum. Þetta var svona stóra sagan um helgina.

Þetta er auðvitað Dinosaur Junior Several Got Away heiti lagið. Ég er orðið smá stressaður. Tómas Steindórsson hefur búið að koma sína hingað í þáttinu eftir og hvað mun gerast veit ég ekki, en kvíðin er ég. En það er bara eins og það er, það kemur nú allt saman ljós.

0: Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
1: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
2: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
3: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
4: Þú ert ekki ennþá búin að gera það.
1: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
5: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
1: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
6: Getur sett bara það SMS-i? Getur ekki muna það?
7: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
8: Hvaða sín?
7: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
9: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.

Þetta er Space Station, lagði Watching It Happen. Ég er hér enn á fótboltum.net, þeir eru merk og góðu síðu, mæliðu þetta með áskrift af henni. Þar færðu allt það helsta sem þú þarft í þitt líf. En þar er skemmtri könnun, það sem stendur innfallega hvert þessara liða væri þú helst til að sjá í bestu deildinni. Og þú getur valið Þrótt Reykjavík, Fylki, HK eða Njarðvík. Og það er skemmst frá því að segja að Þróttur er með 44%, Fylki 25%, HK 12% og Njarðvík 90%. Og þjóðin hefur talað, það vilja allir stórveldið úr Laugardalnum upp. Þannig að það er ekki bara að gera klára verkefni, elsku Þróttur. Við byrjum á miðvikudaginn, úti á móti Njarðvík. Guð blessi okkur og alla í Laugardalnum. Þetta verður að klárast núna.

0: sjö. Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
1: Bíltúr með Jóni. Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhvern börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristall. Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
2: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
3: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
4: El Gringo. Mexico stot meira. Suðurlandsbraut.
5: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglum.
6: Vistu hverju stoppa þig?
7: Nei.
6: Þótt einuður.
5: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er á von á.
8: Veistu nekkert sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
5: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september.
9: Nei, startu.
5: Aðeins á Scene Plus.

Ná, góðu tónar, DMAs, lagið Killing Time. Ég er eftir augnablik, þá allar svo stóri, tímaðurinn, Tómas Steindórsson að kíkja á mig. Aðeins að fara yfir hvernig helgin hans var og svona bera helgina hans og mína saman og sjá eitthvað neginn hvar við stöndum í þessu öllu saman. Frænkans kom náttúrulega uppum hann að hann var í ofátti þannig í einhverju fjölskyldubóði. Nýtti sér það að vera þarna eitthvað staðar og suður.

Suðurlandinu og tók vel til mata síns en vill svo meina að allt annað hafi verið upp á tíu þannig að hér eftir augnablik ekki missa því Tómas Steindursson í uppgjöri Þetta ég, yes það Y Control, ég gleymi aldrei þegar það kom fyrst skipti þá ég að byrja mína úlingadrykju og já, ég hugsa hlýtt til þeirra tíma

0: Maður nú, fær nú bara hlýtt í hjartað við þetta lag. Þetta er Sufjan Stevens, lagði Chicago. Chicago Bulls, maður heyrið þið, Thomas minn.
1: Chicago Bulls.
0: Þetta er geðvett, maður. Varstu ekki með Chicago kall?
1: Já, já, já, já.
0: Svona, hverjir eiga hjarta þitt núna?
1: Sko, ég náttúrulega bara alltaf með Chicago Bulls og það er mínu menn.
0: Það er bara þannig?
1: Já, já, ég meina, ég náttúrulega næ svona loka titlinu með Michael Jordan.
0: Já.
1: 98.
0: Við mitt.
1: Og alltaf voru hrifin af Jordana og já, ég hef bara haldið með Chicago en Bulls. En sem það er svona, ég held líka rosalega mikið með Tim Duncan, þannig að San Antonio Spurs. En núna áttúru móti er ég náttúrulega einu sinni til tvisar ári í Wisconsin.
0: Já.
1: Þannig að þá held ég alveg smá með Milwaukee Bucks, sko. Það er svona eiginlega verða mínu menn.
0: Já, ég ætla ekki að ljúga, wow, hvað þetta lag endist.
1: Já.
0: Ég ætla ekki að ljúga hérna. Ég veist ekki að Milwaukee væri þar.
1: Milwaukee Bucks, jú, það er Wisconsin. Og
0: já, já,
1: ég er alltaf í mati.
0: En ég finnst Milwaukee Wisconsin. Bucks nett lið.
1: Já, og þeir eru alveg nettir. Þeir náttúrulega
0: kannski einu mann að þakka.
1: Já, en, og hann er farinn.
0: Hann er farinn
1: til Miami Heat, sko. Þannig að þeir eru ógeðslega lélegir. Ætti að vera það núna.
0: Já.
1: Þannig að ég er að fara hann út í nóvember.
0: Já, já.
1: Ég bara sýnir sig að geta keift mér bara alltaf í kortsett með það bara 25 skall stikki, sko.
0: Já, þú hefur ekkit hugsað að við tækjum víuna bara með félaginir, ég kemur með í þessa reisu.
1: Ég bara var alveg til í það, sko, það er alveg pláss fyrir því og tengt á það svona.
0: Já, og svona, já, ég geti verið að bara liðtækur eldur svona líka að vera að gáka frá og svona, já, og gera það sem þarf að gera.
1: Einmitt, ég bara
0: við skoðum það.
1: Ég, þú veist, ég gef grænt, sko, já, ég þetta rafnættið sem bara til líka.
0: Já, já,
1: það er þetta brúðkaup sem okkur bóði í að það löga tölum, þá finnir þú bara hvað að gera.
0: Já, já, ég fer bara á Applebee's og með eitt í þessu, eina út að þetta er opiðbjört að það, ég, allir sér hitti er eitthvað neður tvítar mér bara eins og feitabólu, sko.
1: Einmitt, og ég finn alveg fyrir því að það er alveg svona hort á mig, bæði í þessu ammali sem er fyrsta einu og ég paparazzaður þar líka bara einnig mötunutinu, það er svona hort og fylgst með hvað hann er að setja á diskin.
0: Ég, ef ég var alveg hinskinn og sé rosal eftir þessu.
1: Já, ég er bara sammála. Lítið sem ekkert frýtt stöf sem erum búin að fá.
0: Nei, við erum komið eitthvað kreatin reyndar.
1: Já.
0: Happy Hydrate.
1: Já, já.
0: Og mælum með því.
1: Það er ekki komið, sko.
0: Nú, við þurfum bara
1: að
0: sækja.
1: Já, við erum bara að sækja. Við byrjum að mælu með því því að það er svo.
0: Við, sko, hvernig er það? Við sem þessir miklu áhrifavaldar, af hverju þessu ekki skuttla þinga til okkar? Af hverju við að
1: sækja þ út um allt, sko.
0: Maður náttúrulega finnur það þegar maður byrja þetta hvað í rauninni, sko, maður er einhvern veginn ekki nóg merkjulegu pappir fyrir þessi fyrirtæki, sko.
1: Nei.
0: Já, þú veist, ég hefði haldið að mynda, fólk myndi hlaupa til hérna, bara komið með banana og ávaxtakörfur og handlóð og þetta allt, sko.
1: Það virðist vera einhver bið allavega eftir því.
0: Það er bara svarti markar sem tók við sér allan í mínu tilviki og er búin að vera að banka upp á hjá bollanum, sko, að reyna að bjóða mér hétt og þetta, sko.
1: Já, við verðum að bjóða þér rétta og
0: já.
1: Já, ég hef líka fengið einmitt bóð um það, en við ætlum ekki að gera það.
0: Nei, það er bannað.
1: Já, það er bara bannað.
0: Nú getur gert á nýju ári,
1: já.
0: En ekki fyrir
1: ekki þessi. Þess. Við ætlum að sleppa því. En helgin hjá mér eins og Konstantín var bara annars mjög góð. Mikið að nautakjöti á laugardaginn.
0: Æðislegt.
1: Það er bara verið nú alltaf betra.
0: Já, hver
1: að tengdó að grilla.
0: Hann er kann það kallinn.
1: Já, hann grillar vel, sko.
0: Já.
1: Og svo sunnudagurinn var eiginlega bara upp á tíu. Það er bara ræktinn og jógurt og eitthvað svona.
0: Jó.
1: Já, já, já.
0: Skóla jógurt bara.
1: Nei, nei, reynt gríst.
0: Já, ok.
1: Já, já.
0: Þú er að segja það. Þegar þú segir jógurt þá sé ég fyrir mig bara að vera að bora sigla jógurt.
1: Nei, nei, nei, nei, reynt gríst með próteinu og alls konar, sko. En aftur á móti hef ég til að ráðgjöra þér.
0: Já, sko, ég er alltaf fyrir brúðkaup.
1: Já.
0: Og en það var svona, ég borðaði lítið daginn eins og ég ger alltaf þeir eru að fara að drekka.
1: Já.
0: Þannig að ekki fitnaði að því. Nei. Ég fitnaði kannski á ölinu.
1: Já.
0: Og svo var mér bóðið í gær, Oddur Júlíusson, leikari.
1: Já.
0: Hann bauði mér í gríska veislu.
1: Já, einu mitt.
0: Og það var,
1: nú eitthvað getið.
0: Það var svolítið getið.
1: Eitthvað kólvetnum þar.
0: Og teknir þrýr afréttarar Peróni.
1: Einmitt.
0: Já, og þannig að svona.
1: Það var nefnilega sko ástæðin. Ég var palið að taka því smá test hérna. Má ég gera það?
0: Já, já.
1: Því ég svona byrjaði að hafa smá áhyggjur að þér.
0: Hvað er þetta test?
1: Þetta er bara svona tengt drykju. Og ég taka því það.
2: Já, við verum að hlaupa
1: já,
2: að slögum á svo fyrir við í,
1: svo þarf ég að taka
2: alka próf.
1: Eða bara leggjum þetta próf. Við höfum bara smá músík og gerum það kannski bara þau komum tilbaka.
0: Ég er eftir smástund.

0: 977
1: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið
2: Farasí
1: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur Nánar dagskrá og fleira á TIX
0: Okkar gull Okkar bjór
3: Áfengislaus
4: Sjáumst á Dröng Rabbit á eftir Erum í Austurstræti 3
5: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178, vesturöst.is
6: Sterkari sortunuskili fyrir alvöru íslenskt sumar og vetur Og þegar þú veist ekki hvaða árstíðir eru lengur, steypustöðin

0: 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
2: Exit 977 öðruvísi útvarp.

0: Þú ert einhvern búin að taka yfir þetta bara. Þú setja mig eitthvað próf og...
1: Já, mér er bara svona að ég er búin að vera að hugsa þess.
0: Ertu út af því að það er ekkert sem lætur mig að líða verr heldur nefn eitthvað í kringum mig hefur áhyggra mér.
1: Já.
0: Bara svo, þú veist, þegar ég var úlingur skýrur.
1: Já, já.
0: Mér líka svo orka illa. Ertu með raunverulega ráðugur?
1: Já, ég verði eiginlega að segja það svona með að hort og fylgst með þeir í sumar og svo, svona
0: aðeins inn í hausti. Já, sumari var náttúrulega eins orka að saga.
1: Ég er bara með frekar svona einfalt próf sem ég ætla að leggja fyrir þig.
0: Já, já.
1: Og allt snýst þetta það að vera heiðarlegur og hreinskilin í svörum. Já, einhverju leitt er þetta heiðarlega próf og ég við byrjum bara fyrstu spurningu. Já, já. Kannski fæ ég eitt góðan betta undir.
0: Já, já.
1: Eitthvað svona aðeins hressandi og fyrsta spurning, þá spyr ég ja, hversu oft færð þú þér áfíkan drikk? Og svarmöðulegarnir aldrei, einu sinni mánuði að sjaldnar, tvisvar til fjóru sinni mánuði, tvisvar til þrisvar í viku eða fjóru sinni eða oftar
0: tvisvar til þrisvar í viku
1: tvisvar til þrisvar í viku og hversu marga drikki færðu þér á venjulegum degi þegar þú drekkur? 1 til 2, 3 til 4 5 til 6, 7 til 9 eða tíu eða fleiri
0: sko, náttúrulega ég verð að segja þú veist, þegar ég ekkit í gangi
1: sem
0: ég reynda sjaldan
1: já.
0: Ég verð að segja 56
1: já, ég svona ég ætla að leifa þér að sleppa með það
0: já.
1: Að því að þú veist, það er ekki oft sem þú færir einn
0: nei,
1: en það er ofta sem þú færir kannski tíu
0: ég færir aldrei einn
1: nei
0: Það ég hef engan áhuga því
1: Þannig að 7 til 9 er það kannski ef við tökum meðaltal 7 til 9 Herru, hversu oft færðu verið meira en 6 drykki þegar þú neytir áfengis? Aldrei Sjaldanar mánaðarlega, vikulega, daglega eða næstum
0: Vikulega,
1: daglega Ekki mikið eftir að örfáa spurningar hérna Hversu oft á síðastunum ári komst þú að því að þú gast ekki hætt að drekka þegar þú varst á annað borð byrjaður? Aldrei Sjaldanar mánaðarlega daglega vikulega eða daglega
0: sko, ég hef nú ekki einhvern veginn verið
1: bara stoppar hann alveg bara hverfur stoppar hann hverfur
0: sko, bara sem við að þér á gólmóndinu það tala slíkt
1: til. já
0: sko, máli að ég hugsa aldrei eitthvað ég get ekki hætt eitthvað, þú veist ég er ekkert að pæla í
1: því nei, þú gerir það bara ekki
0: nei En hvað er, þú veist
1: Eða að segja mánaðarlega þannig að
0: já, já, það er eðlilegt
1: Og svo hérna Það var gaman að segja frá honum 80 júl, viðniðunum hérna áðan Hversu ofta síðastlunum ári Hefur þú þurft að fá þér áfengið að morgni Til að koma þér af stað Eftir mikla drykju
0: að Ég, sko, ég geri það Ég aldrei En þetta var kvöld
1: já,
0: sko.
1: já, ok Sjaldnari mánaðarlega Þú hefur gert þetta
0: Ég hef gert þetta
1: Þannig við getum ekki
0: En það er þá í einhverjum ákvörum aðstæðum erlendis með vinum með eitthvað Svo ég hef reyndar ekki verið mjög veiku fyrir því
1: Ok, fjóra spurningar eftir
0: Ok, já, bara stuð
1: Hversu oft á síðarslinu ári hefur þú fundið til eftir sjára eða sektarkendar eftir drykju Það er allavega mánaðarlega
0: Nei, það er ekki mánaðarlega að sjá eftir einhverju Ég myndi kannski halda tvisvar ári Nei,
1: ja, okay.
0: Ég er nefnilega það góð Þess vegna kannski held ég á hún að drekka Ég er ekkit að klípa eða kvísla eða berja
1: nei. Þannig að sjaldan er mánaðarlega Hvers ofta síðastlega ári hefur þú ekki geta munað það sem gerðist kvöldið áður?
0: Ég, það gerist eiginlega aldrei
1: Já, á ég segja bara aldrei
0: Nei, það gerist einu sinni á síðast ári
1: Já, það sjaldan er mánaðarlega
0: Já,
1: hefur þú eða eitthvað annars slasast eða meðst vegna drykju þinnar?
0: Nei.
1: Alveg viss
0: Sko, ég fór bæri fóru náttúrulega til Egilsta á datti á hoppjóli en ég slasaðist ekki, þannig ég ætla að segja aldrei
1: Ok, aldrei, ég skal gefa þér það Svo á síðasta spurning Hefur ættingi, vinur, læknir eða annar heilsugæslu starfsmaður haft áhyggjur af drykju þinni eða stungið upp á því að þú minkaðir eða hættir neyslu áfengis
0: Já, ég hef fengið þetta með að minka Já,
1: það er svona mánaðarlega
0: Nei,
1: sjaldnari mánaðarlega
0: Nei, það er ekki nú svona kannski ég að því eftir sumar eða þetta var orðið heldur algengta að hún sagði mig opnaði svo eina rauðvís mér finnst sko að fá mér aðeins rauðvín og grill eitthvað gott mér finnst það rosalega gott En ég er ekki, sko, þegar ég gera það, þá er það ekkit, sko, ég verð ekkit fullur.
1: Nei, nei, nei.
0: En það er náttúrulega bara ekki holt, sko.
1: Aðeins bara slaka á öxlum.
0: Já, ég slaka allur á.
1: Herriði, þá getur við komist í formulega niðurstöðu á þessu prófi.
0: Já, ég veit alveg hver hún er. Ég fari í þessum aður.
1: Æ, það var eins og mig grunaði. Ég ætla að lesa bara niðurstöðuna.
0: Eða að fá hana bara núna.
1: Já, ég ekki bara að fá hana núna.
0: Klára þetta bara.
1: Klárum þetta af. Því hér segir að þú ert með 16 punkta sem ættu nú að vera dálítið gott, sko, maður er að safna þeim. En hér segir af svörunum að dæma er viðkomandi alkohólisti. bítu. Útkoman bendir til áfengissýki og er það mjög alvarlegt mál ef ekkert er að gert. Leita skildi fagfólks með sérþekkingu á þessu sviði hjá SAA eða öðrum sem hafa slíka þekkingu.
0: Já.
1: Þannig að, jú, það var svona eins og mig grunaði að þetta verður mögulega erfitt hérna í átakinu.
0: Þessi prófi eru náttúrulega þau eru sérstök.
1: Þau eru sérstök, ég áta það.
0: En það er líka sérstætt að ég held að það svona hafði ekki verið að binga spjöldinu hjá mörgum í upphafi ársað. Tómas Steindórsson væri þessari dómarasæti sem þú ert í akkur núna, en hann bara gaman að því. Takk fyrir þetta, Tómas.
1: Já, bara takk fyrir mig og takk fyrir að hleypa mér í þáttinn.

Já, það kom Tómasi Steindórssoni kærlega fyrir þetta. Eða svona, ég þakka nú ekki fyrir þetta, var ekki að koma aftan að mér með þetta alls saman. Það er bara eins og það er, hann er ólíkt að tól. Þetta voru þetta Black Sabbath þér rétt aðan og lagði Paranoid. Við erum yfir í Íslands, þetta er Dimma, nýja lagið Skarkali.

0: Adam Sandler á þessu ári. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ekki bara nautalund, heldur líka þjónustulund.
2: Kjötkompaní.
3: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
0: Áðan spurði ég hvaða stórafmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári. Rétta svarið hann varð 60. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
4: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti. Las Vegas Christmas Show. 3., 4., 5. og 7. desember. Vertu velkominn á þessa stórkostlegu sýningu sem slegið hefur í gegn. Stórstjörnurnar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arni Ingibjörgs og Birna Berg mæta ásamt heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Lúxveitingar sjáum matinn. Miðar á miðix.is.
5: Lúkkið ekki klárt fyrr en skaltið komið. Sign, sign.is.

Klotthátin og lagði I Hope You Die. Maður, ég er nú óska þess nú engum, svona, ef við hugsa það. En ég hef ákveð, ég var að fá svona, hvað maður að segja, upp ljómun að ég ætla að stíga allverulega fasti jarðar bara í mínu lífi og setja fólk í mörk í kringum mig. Ég ætla að setja rosalega skýr mörk allt í kringum mig, hvort það sé, sko, vinir fjölskylda, aðalega vinnufélagar og að það sé ekkit vera fíblast með minn eftir frekar en ég vilji og ég stjórni því öllu. Það er svona kannski eitthvað sem ég ætla að breyta í mínu lífi, taka stjórnina, og ég hveti kæri hlustandi til að taka stjórnina í þínu eigin lífi og sitja nefann í borðið. Til að fagna þeirri ákvörun, þá fyrir við Royal Blood, eftir lagi 10 over 10. Ég segi bara gleðalega uppljómunum.

Þetta er þetta Sigurós Goblet í Gokk eða Gúk heitir lagið. Þetta er náttúrulega gefur manni von í brjósti. Þetta er þannig stöf sko. Herðu, komið að þessu Þettin góði. Það komið að manni dagsins að þessu sinni 7. september 2026 og eins og alþjóð veit þá er þetta mjög eftirsótt að verða hér hljóta þessa nattbót maður dagsins á X-inu 977 í Hjónubolla milli 12 og 4 og að þessu sinni þá er þetta karlmaður og maður svona sem já, ég myndi nú segja að hann hræðist fátt og sé svona þetta er nútíma maður og góðu drengur en auðvitað breyskur og eins og svo margir sko. Og hann hefur nú oft hlotið þennan titil hann er með öllu agalaus en vinur sem agaðar í að lifa fallegu lífi en eða stundum kannski heldur og harður við sjálfa sig og þetta er engin annar en graðasti skemmtikrafti landsins Hjálmar Örn Jóhansson eða Hjammi og ástæða fyrir því er nú bara svo að Tottenham náði í sitt fyrsta stig í ensku úrvalsdeildinni í leik 3, klöppu fyrir því gerum nú reynda bara jafntefli en það er komið stig á töfluna og ég finn að það er mikið léttir í honum byrni bara andra bróður og fleiri góðum mönnum og því fær Hjálmar Örn Jóhansson þetta og hann er náttúrulega svo mikið ljúfmenni og ég meina það reyndar, hann er frábær náungi höldum áfram með þetta hér heim, hýlur og laðið dasperað

0: þetta er Green Day, Kool & Dre, Broken Dreams. Sjá maður þekkir þá, draumana, þá brosnu. Nú alveg, þeir eru nokkri sér liggja brotnir þarna í baksinni speglinum. En ég skuldi öllýsingar, örstuð skilup og svo er það hér handa við hotnið Fróstaxins og það kemur úr óvæntri átt, getur settir.
1: Öðruvísi útvarp Exi 977
2: Engar gerfi brellur, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
3: Hvað planið í sumar? Helltuður í yngjæsluna Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni Steypustöðin
2: Við elskum þessar hellur
4: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni Voga ídýfa, gerir allt betra
5: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
7: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró
1: Exit Exit Öðruvísi útvarp

Good times, bad times, Led Zeppelin. Herðu, eins og ég sagði hér rétt hjá hann, það var komið að því eitthvað sem mörg ykkur hafa beðið eftir, Róstaksins. Og að þessu sinni þá var þetta ákveðin hópur, manngjörð og svona í þessu samfélagi sem við búum í. Þetta eru sko, þetta er kvenkins hópur sem er hér, býr á þessu góða land okkar og hefur algjörlega orðið ofan á í samfélaginu og lifa að ég held besta lífinu, mestu lífsgæðin og það alltaf þetta, hvað svona drama og eitthvað, en svona eitthvað sem skiptir engum máli, það eru heita ríkar gælur. Og ég held að það sé sko, ef ég mætti endur fæðast sem einhver manngerð, þá myndi ég vilja vera bara skvísa og rík. Og ég held ég myndi gera það vel, ég held ég myndi sinna það flott og ég er stoltur að því. Það er auðvitað ekkert ég gaman að vera ég, skilur við lítið kallur Lögudalnum, þannig að þetta væri held ég helvíti sterkt. Þannig að Róstaksins fyrir þeirra fyrir að hafa gert þetta svona vel sko, búið til alltaf þetta konsept sem er að vera bara sko, græða fullt á pening fyrir að vera bara að fá hluti frítt og þetta er geðvægt. Þetta er auðvitað hlýtur að vera, ætti að vera takmark allra sem fæðast í hérna heim. Fyrir með Hoffmann, hann nú bara drengur frá Vestmannum sem svona hefur upplifað margt. Hann er svo róminnið með að hlusta á kolkrabinn.

Flaming Lips, Sweet on Juice Jelly. Þetta er gott stuff, heldur betur. Herðu, komið á lokum hjá mér þennan daginn. Mánudagur, ég er bara búin að sigra hennar mánudag. Ég finn það alveg, ég er bara gladur. Rákvæmlega stoltur bara að sækja mitt barn á leikskólan, mína góðu frú, hana Berglind mína, sem var nú bara heilt yfir mjög ána með mér þessa helgi. Fannst ég fara svona ekki ofgeist í neina gleði þarna í brúðköpunum og svona sigraði daginn seint og síðar meir í gær. En þegar svona, já, verst lét yfir daginn, þá var ég búin að segja við hérna að ég færi ekki út það kvöldi í þessi tvö boð sem vorum boðin í. En mér snerist hugur, þannig að það er alltaf réttir í leið. Takk fyrir að hlusta, aftur saman á morgun milli 12 og 4, við erum vel að lifa, gleðilega hátíð. Þetta er Hasar og lagði Dynamite.

0: Exi útvarp Exi 977.
1: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöll. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
5: Bóli áfengislaust kynnir. Biðin á enda og ham stígur á stóra sviði í Eldborg. Ný plata, ný lög og líka þessi gömlu sem þú þráir að heyra. Fleiri frábæri tónlistamenn kíkja í heimsókn á sviðið. Já, ham hefur markað djúp spor í íslenskt rock.

Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is. X, X, 977.

0: sjö.
1: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamengi með boltanum. Amerikan bar, Austurstræti. Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
3: Dale Carnegie. Dale.is.
4: Hvar draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá einni ásvælustu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
5: Það aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi. En eitt víst að sortunutnar verða öruggar í sortunuskilinu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
6: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

0: kvöldið í Æsver. Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu. Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
1: Sindri, ég hef beðið eftir
2: Komdu í þetta
3: Biðin senn á enda
2: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsókn
4: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka
5: Svo þótt á sig hérna
2: Já, sem líka þitt herbergi
3: Sindri Sindra mætir aftur með heimsókn 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus
6: XI 977 Öðruvísi útvarp

0: 977.
1: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.
2: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
3: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 1695 krónur og Ísa í Orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
4: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
0: Ekki 977.

0: 77 Gull áfengislaus og orka bjóða á svið Farasí Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur Nánar dagskrá og fleira á TIX
1: Okkar gull Okkar bjór Áfengislaus
2: Já, þetta skíðaskáli slash kastali Áttaherbergi, pottar og gufur Og hægt að skíða beint úr stofni Já, borga sig að vera með kokka Þetta verðin í þrjá mánuði Svonni skíðabakterían
3: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða Eurojackpot breytir lífinu Tvisvar í viku
4: Bóli áfengislaus kynir Ham blæst til vistli í Eldborg til að fagna endalokum alls nýrri hljóðisplötu ný lög, gamli slagarar og frábæri gestir af plötunni sem koma fram með sveitinni Þið þekkið ham og áhrif sveitarinnar á rocksögu Íslands Gefðu þér tíma fyrir endalok alls með bóla áfengislaus
5: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
6: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
7: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
8: Bílsson verstaðið, þjónustu skoðinir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
9: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
10: Exit 977, öðruvísi útvar.

öðruvísi útvarp. Exit 977. Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.

0: 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Byssuskápar í nokkrum stærðum. vesturöst.is
0: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: Exit 977.

0: 977
1: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
2: iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
3: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Sindri, ég hef beðið eftir.
7: Komdu
6: í
7: þetta.
3: Beðin senn á enda.
8: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsókn.
9: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka.
10: Svo gott á sig hérna.
11: Já, sem líka þitt herbergi.
3: Sindri Sindra mætir aftur með heimsókn. 5. daginn 10. september, aðeins á Sýn Plus.
0: Exit. Öðruvísi útvarp.

0: Exit 977 öðruvísi útvarp.
1: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
2: Hvaða sín?
1: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
0: Okkar gull. Okkar bjór, áfengislaus.
3: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
4: Hvar draumurinn? Glæný íslensk kvikmynd með tónlist frá njásalestu hljómsveit Íslands. Sálinni Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar draumurinn? Komin í bíó.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Retro Stefson kynnir í samstarfi við Hertz og Aur. Retro Stefson, 20 ára afmælistónleikar í Austurbæjarbíó, 17., 18. og 19. desember. Miðasala á Stubb.
8: Útsalan í veiðiportinu í fullum gangi. 25-90% afsláttur. Ekki missa af þessu. Veiðiportið Grandagarði, veiðiportið.is.
9: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
10: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

雪雪

0: kvöldið í Æsver.
1: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
2: Eitt kort, yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni. Steinsægir, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
6: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
7: Exit 977.

0: 977 Öðruvísi útvar
1: Bóli áfengislaus kynnir Ham blæst til veistli í Eldborg Til að fagna endalokum alls Nýrri hljóðisblötu Ný lög, gamli slagarar Og frábæri gestir af blötunni Sem koma fram með sveitinni Þið þekkið ham Og áhrif sveitarinnar Á rocksögu Íslands Gefðu þér tíma fyrir endalok alls Með Bóla

0: koma MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel. Styrkjum þetta mikilvæga málefni. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
3: Selleri safi. Safi sem lætur þér líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
4: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.
5: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
6: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.

0: farin af stað á Scene Plus og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvert algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Hefur þú prófað að borga með Netgíró þegar þú verslar á netinu? Netgíró. Öruggt og þægilegt.
0: Áðan spurði ég hvert algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R. Rétta svarið Ragnheiður. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Indvest í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girnilega máltíð á einfaldan hátt.
4: Hunda? Aha, já, græja það. Hvaða tegund? Sleða? Aha, nýju sleðahunda og sleða og beislin. Já, og allt gillemogið. Og þjálfara. Fyrir hvað? 1000 míla hundasleðahlaupið í Alaska. Já, og 400 kilometra vindlastragið í Svíþjóð. Ok, gílum á það.
5: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTV Promet.
7: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
8: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
9: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
10: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.

0: öðruvísi útvarp. Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
0: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is.
2: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
3: Dale Carnegie. Dale.is. Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
4: Ég heiti Haraldur Ari og í Retro Stefson. Við eigum 20 ára afmæli og blásum þess vegna til 30 daga afmælisveislu í Austurbæjarbíó 17., 18. og 19. desember næstkomandi. Við munum spila öll lögin okkar og ný lög líka. Ég lofa frábæru partí, miðasala á Stubb. Tónleikarnir eru í samstarfi við Hertz og Aur.
5: Nú Skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í Skeifunni. Serrano.
6: Arbesco Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
7: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
8: Who do you believe is a traitor?
9: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
10: Welcome to the game.
9: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
0: X 977. Öðruvísi útvarp.

0: 72, Smáralind og epli.is.
1: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
2: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar, sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin, sterkari lausnir.
3: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
4: Útsala á slöngubátum og mótorum í veiðiportinu. Grandagarði 3 og veiðiportið.is.
5: Haltu þínu striki með orkuleiklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
7: MacBook Air, tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.
8: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, Laugavegur 178. Vesturöst.is.
9: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
1: Hvaða sín?
0: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
2: Straumur. Tónlistarvitur morgundagsins og flytur ómina framtíðinni beint inn í stofu til þín. Óli Dóri er sem fyrir farastjóri í óvissuförum ókenna lendu spánir á tónlistar utan með eigiströmsins alla mánudaga milli 10 og 11. Skrúa frá straumbundiris hvena sem þeir hendar og stingdu þeir í samband öll mánudagskvöld klukkan 22.00 á Exxon 977. Straumur er þá sem vinna hlusta, fræðast og uppgöta.
3: Útvarpsþátturinn Straumur á Exxon 977.

Já, góða kvöldið og velkomin út að þáttinn Straum hér á XM977. Ég heiti Ólitur og ég verðum ykkur hérna til 11 kvöld og við hófum þetta á plötu vikunar Who Killed Space Station, en Space Station hérna konið tíminn og við ætlum að spjalla við þá hérna eftir smá en við ætlum að heyra einnig lög af nýri plötu Teits Magnússonar sem að kemur út á 5. eins og Space Station og svo nýtt efni frá Base Victim, Andy Sjáf, Bryndísi og Brynju og mörgum öðrum en við ætlum að fá hérna strákana í heimslót eða hérna til okkar til smá við ætlum að spila fyrsta lagi af plötunni ánum þeir koma það heitir Space, er það sem heitir sem sagt Sýko í helvíti það er barnakór Grafox sem að syngur við skulum heyra frá strákunum hérna um þetta

Hausinn á bólakaf, skott milli fótanna, er þetta á eða af? Ekkert í líkingu, líf og ný líkistu, hjarta í buxum og sýking í sál.

0: Þannig er þið opnunarlagið af nýrri plötu frá Space Station sem kemur út á 15 daginn Who Killed Space Station Sýko í helviti heiti þetta magna lag en hér eru konir þrír af fjórum meðlumir hljómsveitarinnar Space Station Strákar, sælir
1: Blessar
2: Blessar
0: Líka sem kynningur
1: Jú, það Björgúlfur Ís söngvari og gítar
3: Ólafur, bassi
2: Davíð Þór, trómari
0: Og þetta var uppáslagið á plötunni og þetta er, þetta er eina lagi sem líka á svona einhvers konar á fyrir plötu ykkar
1: Já
0: Reykjavík syndrom
1: Þetta er svona sjálfstætt framhald af hérna á laginu Hvað ertu að reykja sem var að finna á fyrstu hérna hvað sem var smáskífu eða stuttskífu Þetta var á EP plötun okkar Bye Bye sem við gáum út 2023
0: Hvernig kom svo hugmynd, eða?
1: Ég held að veri sko
2: Var þetta ekki pælingi alveg pínu tíma?
1: Jú, sko, ég held að Óli og hérna fyrrum meðlum okkar víðir hafi upprunlega varpað þessu
3: Já, ja, við vorum eitthvað að flippa
1: Já, við vorum eitthvað að flippa með þetta
0: Þetta er lagið spila öfugt
1: Já, þetta er sem sagt bara svona varpað og svo tjoppað saman í sem sagt lag sem hljómar mjög svipað en samt svona allt öruvísi já, og þeir sýndu mér þetta fyrir, þetta var alveg fyrir smá síðan sko, og ég fekk þessa hugmynd semst að gera eitthvað meira við þetta þú veist, búa eiginlega bara til nýtt lag úr þessu og mér langaði, veist, mér leiði að heyra þetta og langaði mér alltaf að fá sko, svona kór inn á þetta og
0: Þetta er stúlknakór, hvað, Grávóks?
1: Já, stúlknakór Grávóks og það er hún Auður Guðjónsson sem hérna sem stýrið því og gerði, svona, hún hjálpaði mikið til með þetta og svo fyndið, sko, þegar ég var að, út í ætlaði upprænlega að nota svo hugmynd á Reykjavík syndrom seinstu plötu en það bara gekk ekki upp út því einfallega bara það nefndi engin kór að taka þátt í þessu eða það var rosalega erfitt að finna kór ég talaði við einhverja 2-3 kórstur og þeir voru allir eitthvað voða óspenntir þannig að ég er svona sjálf að þetta ég, þú veist,
0: og en svo En ætlaði að hafa bæði lögin sem sagt, bæði
1: Nei, hvað er þetta reykja var náttúrulega ekki á Reykjavík syndrom, sko það var
0: já,
1: á bæ-bæ þannig að hérna Þannig já, þetta var svona sjálfæðist og svo var þetta eiginlega of góð hugmynd til að gera þetta ekki, sko og ég samti þannig að

0: nýjan texta við sem sagt seinni kaflinn í læginu og hérna við kýldum svolítið bara á þetta og svo allt í nú var Auður Guðjónsson bara fáranlega til í að gera þetta með mér sko, þannig að hérna, þannig að það gekk allt bara mjög vel.
1: Hvað, núna eru þið sem sagt, þetta er önnur platan ykkar á tveimur árum.
0: Já.
1: Oft er hljómsveitir kannski lengur svona ja að bíða með að koma með kannski um plötu svona með 30 ára fresti eða hljus.
2: Þriðja platan á næsta ári.
1: Hvað er hérna á undir?
0: Það, já, við bara ég held að sé aðalega það að Reykjavík syndrom var þú veist, hvað, svona þrjú árið eitthvað samtals í bígerð og það er svona samansamt af plöt af lögum sem við gerum á rosalega löngum tíma. Þannig að það var kannski smá svona til að klóra einhverjum svona tónlistasköpunar itch eitthvað, þú veist, út því að það tók rosalega langan tíma að gefa út Reykjavík syndrom, þú veist, við fengum ekki, við fórum til þessum ekki samstarfið hérna plötu útgáfi fyrirtæki fyrir en bara eitthvað hálfu ári, árunum kom út. Þannig að þá fórum svona hjólun að rúlla, sko, þetta tók rosalega, þú veist, við fórum kannski sesjón og svo tilöfum við í alveg hálft ári eitthvað með allt og mikið efni sem bara þurfti að komast út. Þannig að, já, en síðan eins og Davíð segir þá finnst mér bara mjög líklegt að komi önnur plata á næsta ári.
1: Já, ok, en eru þessi lög sem sagt gerð á sama tíma og eitthvað aðeim og Reykjavík syndrom eða er þetta allt eftir að hún kemur út?
2: Sumt er eitthvað gamalt sem Byggi var búin að selfa sem var bara svona review þessi
0: það. Já, svona, alveg svona það gamalt að það er eiginlega nýtt.
2: Já, og en flest öll lögin á Who Killed Spaces sem var gert innan við bara svona mjög stuttan tíma og náttúrulega með sama framleiðanda og sama upptökustjóra.
0: Já, og bara í sá sama stað og þú veist, ég held að við hann tekið þetta allt upp á innan við 6 mánuðum.
1: Já,
0: minna ég vel sko. Þetta svolítið voru eitthvað 2 sesjón í september eða eitthvað og svo einhver í desember líka og svo 1 í ár líka.
1: Já.
3: Allt sama productioni.
1: En það er svolítið annar tótt, þannig að þið eru að syngja meira á ensku til þeimis. Hvernig stendur á því til þeim?
2: Gerist ávart.
0: Já. Það gerist bara en þetta er líka kannski eitthvað svona premeditated upp á bara
1: hérna, að mæta. Þeir eru svona að spila mikið erlendis?
0: Já, þetta er svona kannski til að mæta einhvers konar hæpið þar sko. Eins mikið og útlendingar fíla íslenska texta þá er þetta svona meira til að ná til hjörtu þeirra en þú veist einni líka náttúrulega til Íslendinga.
1: Ég er samt tvisar sem verið stattur með ykkur erlendis og þar fannst mér útlendingarnir ekki taka verri í íslensku textana heldur en erlendu.
0: Nei, algjörlega, það er bara, en það er náttúrulega líka kannski út af því að þú veist, eins og þegar við spilum í Draumalandinu, ég held að það séu allir rosa sátti með það, hvort sem það séu á íslensku eða ensku, það er öflugt lag og eins og önnur sko. En já, þetta er kannski svona svolítið til að taka næsta skref út, en líka svolítið bara eitthvað sem kom til okkar sko, þú veist, enskan poppar bara upp og mér finnst alltaf skemmtilega og skemmtilega að skrifa á ensku.
1: Já,
0: og maður verið, þú veist, einhvern veginn stöðugt betri í því.
1: Já, því hafa náttúrulega alltaf gert það líka með.
0: Það er alveg bara á fyrstu plötun okkar voru, held ég, voru ekki fleiri lög á ensku á henni.
2: Þetta var svona 60-40.
0: Já.
2: Nú er þetta svona 70-30.
0: Já. Ég held að það eru 50-50 á Reykjavík syndrom.
2: Tæplega.
1: Ok. Og þið, eins og ég sagði á þann, þið er náttúrulega búin að vera mikið að spila erlendis. Hvernig hefur það verið? Hvernig finnst ykkur hefur það haft áhrif á þessum plötu?
0: Já,
2: 100%.
1: Já, hvernig þá?
2: Maður bara svona fer að lifa sig inn í þennan svona sem maður er.
3: Þennan heim, lífstíl.
0: Þetta er svona, þessi plata snýst rosalega mikið um breytingar, svona persónulega breytingar og líka bara á okkur sem tónlistafólki.
1: Já.
0: Og hérna, ég veit ekki, þetta er svona meira einhvern veginn líf sem er svona búið að umlíkja mann núna, frekar en eitthvað svona, það er kannski meira svona manifestation, kannski fyrir seinstu plötu, eða þú veist, hvernig ég veit skrifa þetta. Þú veist, þetta er svona, þetta er líf sem við lifum frekar núna heldur en eitthvað sem við aspirum til að lifa. Þannig að hérna, en þú veist, það er náttúrulega bara búið að vera algjör draumur að fá að ferðast sko, og spila og hérna og maður fær alveg bara svona frákvörð þegar maður hættir því, sko, ég hef allan fundið fyrir því.
1: En það var náttúrulega margir tónlist sem er satt svona, maður sér ekkert mikið af þessum borgum sem maður kannski fara bara til, er þetta ekki mikið bara soundcheck og hótelherbergi og spila?
0: Jú, kannski.
2: Kemur samt fyrir að við erum allavega 2-3 daga í einn
1: og
2: það fáum við að þess að skoða.
0: Svo er alltaf smátt jamm eftir ekki.
1: Já, ok.
0: Og við erum alveg, við erum mjög dugulegir að kíkja út, sko, eðast allan ef við fáum, en svo er oft svona koma kannski einhver rönn það sem þetta eru bara 5 gig á 5 dögum, þá er maður kannski ekki endilega að skoða. En það er aðlega bara, þú veist, það er alltaf gaman að flytja tónlist fyrir nýtt fólk, sko, og þú veist, en það er líka geðvegt að flytja tónlistina heima og allir öskra með, sko, það er
1: sturlað.
0: Það er góð spurning.
2: Bara fyrir eftir, sko.
0: Já.
2: Fyrir eftir klúbnum, sko.
0: Já, algjörlega.
2: Og krátinu, hvort sem það er íslenskt eða erlend. Mm.
0: Já, það er, já, þú veist, það er kannski, ég held að sé kannski svolítið núna, hvað ég segja, aðeins meiri virðing borin fyrir harkinu úti.
1: Já, hvernig þá?
0: Fólk svona, er veitt að útskýra það, það svona mætir og alltaf fólk mætir líka alveg tónleika hérna heima. Nei, ég veit ekki alveg hvernig ég útskýra. Ef þeir svona, þú veist, þeir gefa manni stað til að gista og
2: gefa manni að borða,
0: þú veist, það er eldaður heimilismatur og
1: fáum við gistingu hérna.
0: Nei, við fáum náttúrulega margfalt betur borgað hérna á Íslandi, þannig að kannski ekki yfir nefn að kvarta.
1: Nei.
0: En þú veist, hérna, það er svona meiri svona tónlistar nördar einhvern veginn úti,
1: já,
0: sem koma alveg, þú veist, og eru kannski búin að hlusta á mann heil lengi og þetta er alveg bara, þau eru búin að bíða eftir okkur í marga mánuði.
1: Hvað finnst ykkur þetta fólk svona finna ykkur?
0: Það geðu veitt, sko.
1: Hvar finna þið ykkur? Hvar eru það að finna hljómsveitur Íslandi?
0: Það eru bara, veist, eins og í Þýskalandi, þessu mikið að fólki er sem bara elskar Ísland og ég held bara að stödd í þetta, sko.
1: Fylgist bara með senunni.
0: Já,
2: við náttúrulega kynntist nokkur erlendu bókurum á Airways 2004.
0: Já,
2: hann er
0: Simon og Tony og bókurum okkur í Þýskalandi.
2: Fyrir sá okkur bara að spila og voru bara að, jú, þannig fyrir mig aftur á og ég skal taka nokkra vini mína með að sína þeim ykkur.
0: En svo, já, svo bara, hérna, eins og ég teldi mér þegar við vorum að Stereolab tónleikum í Berlín, þá var bara einhver svona nördi þar sem þekkti mig og Hafa með nafni, sko.
1: Nú, no, ok.
0: Þannig þjóðuveri, það var úkislega fyndið. Það var bara, já, það var, þú veist, það sýnir svo mikið, það er virkulega bara þjóðuverjar sem myndi gera eitthvað svona, sko.
1: Hérna, ánum heldum við áfram að ætla að spila eitthvað, hérna, It's All a Joke.
0: Já.
1: Hvað getið þið sagt mér um þetta lag?
0: Þetta er
1: sjöunda lag af plötunni.
0: Þetta er svona millikabli sem við sömdum.
2: Já, samið í Toronto.
0: Já, samið í mjög svona freðinu eftirparti í Toronto. Við vorum að spila þar á Elmo Campo. Fórum hann í eftirparti hjá svona gömlum Hassara sem hét hérna Tommy. Hann var alveg svona, við jókuðum ekki með það, sko, að augun hans voru eins og pírrið að við vorum fannig að velta fyrir okkur hvort hann sæi okkur. En hann var svona
1: algjör,
0: já, mikið sérfingindringur og hann mætti þarna giggi og ég held að hann hef búið öllum á þessu giggi eftirparti á sér. En við og Sigtryggur Baldur vorum svona einu sem voru nóg vitleysir til að mæta. Sigtryggur var mjög fljótur að hypja sig, hann tók Irish Goodbye bara fyrstu 5 mínútinar eða eitthvað. Það ég sátum bara með, sko, og Tommy og konan hans og einhverju einn annari svolítið grillaðar gælu, en þau voru samt yndisleg, sko, og Tommy var mikill svona history buff.
1: Já.
0: Tók okkur alveg í sögu tíma bara svaga með glærur, sögur, sko, bara upp á sjónvarpi og allt, sko, tala um
2: sem sagt, evolution,
0: já, guðum kort af svæðinu sem vorum á Old Town Toronto eða eitthvað, og það, já, það var eitthvað svona moment þarna sem það sem þetta var orðið svona eins og súrt, og það er einmitt á þannig moment sem maður flýr oft svona á bak við gítarinn og því að þá getur enginn tala við þig
1: og spila gítar. Það var hótrabyggi á gítarinn?
0: Nei, bara það voru gítarar þarna, sko, já, gítarar og bongutrömmur og
2: piano,
0: og hún var að spila og syngja með konunni.
2: Ég veit ég tómi félagskapa með hann í korta.
0: Já, Óli getur svona svolítið stimmað með svona dóti, og við alveg líka, sko, hérna, nei, já, ég svona fel mig svolítið á bak við kassagítarinn. Ég er mjög vís með að gera það þegar mér líður óþægilega eða svona þegar aðstæður vera súrar, mér leið kannski ekki óþægilega, og já, og þá poppaði þetta lag bara beint upp, sko, og hérna, og þú veist, í þessu eftirparti eru við semst að spila á 2 gítara og svo er Dabbi að spila á bongotrömmur sem eru þarna, og við ákveðum svona svolítið að halda þeim ráleika yfir í stúdíuversjónið og hérna, já, ég talaði að lukkast bara svolítið vel, sko.
1: Skulum, heyra þetta lag.
0: Já.
1: Þetta Toronto House Party anthem.

0: It's all a joke. Að who killed Space Station? Strákar, hver drap Space Station?
1: Ég.
2: Við nefnum hann ekki að nafn.
3: Nefnum hann ekki að nafn.
1: Nei.
0: Og hvað okkur? Og hvað er konceptið að baka þennan þetta titil?
3: Þetta er svona spurning og statement.
0: Já.
3: Við erum vissilega ekki sömu töffarinnir og við vorum eins og við talum á þetta er svona, við lifum þetta meira núna og hérna be careful what you wish for sko.
0: Já, og meira sukk áður fyrr
3: meira sukk, já, og meira svona
1: kæruleysi kannski
3: kæruleysi,
1: já, 100%
3: og svona súrealismi.
1: Það var alltaf meira en eitt litur sem drafspesi og þetta er bara já, vitnar í að við erum búin að þroskast já. Sem einstaklingar, tónlistamenn og band bara í hild og allt annað sem við erum að bjóða upp á er í svona nýjum búning.
3: Markmiðin eru skýrari og visjun eru skýrara og
0: hvað er markmið?
3: Ætla sig bara að búa til góð tónlist og lifa á henni spilana fyrir konur og menn
0: svona,
3: börn og dýr
0: en því hefðu hugsa svolítið svona eru þið mest að fara kíkja mest til Þýskalands eins og er, eða hvernig
3: já, Þýskaland er upplugumarkaður og við erum svona komin
0: fyrir íslenska tónlist almennt
3: já, og við erum bara komin með svona góðan fót innum hörðina þar
1: geðið bakland sko.
3: Já, mjög gott bakland og búin að byggja okkur upp ákveð krát þar, kannski Bretlandi líka og Skandinavi þannig að hérna já, þetta er þú veist við svona kunnum ekkert rosalega mikið annað held ég að við erum að gera þetta þannig að það er sem ekki synd að bara lifa ekki á því sko.
0: Já. Svo er náttúrulega útgáðatónlingur núna 23. oktober
3: já, það eru svona örgulega metnafyrsta verkefni sem við höfum hendi
0: í Austurbæ
3: já. Það er eins gott í kaupið meða við þurfum að selja 700 meða sko.
0: Já.
3: Einu hefur ekkert mál.
0: Það er helmingi meira heldur en á fyrstu blöðinni.
3: Já, já.
1: Meðasalan hefst á morgun.
3: Nei, já, meðasalan hefst á morgun klukkan 12 á moment.is.
1: Moment.is.
3: Yes, og það eru hérna, kannski best að segja frá því hér, það eru sem sagt verða 100 early bird meðar í bóði sem kosta tölvöld minna heldur en almennir meðar.
0: Já.
3: Þannig að næli ykkur í, eða þið viljið spara smá pening, þá getið til þess að nælt ykkur í meða morgun. Og ég get ekki lofað í hversu fljótir þeir verið að seljast.
0: Nei. En svo kemur Airwaves og
3: já.
0: Sem er alltaf skemmtilegt og hérna
3: að svo er náttúrulega bara túr líka túr. Eftir
0: já, þeir að fara túr núna bara fyrir hérna, tónleikana.
3: Já, við basically gefum bara út þessu plötu og svo spilum við einan tónleika lögadaginn sem áhelt ég eftir að tilkynna þannig að ég ætla ekki að vera að tala um það og svo förum við að túr 18. september og verðum í burtu alveg í
1: tvær og hálfa vikur eða eitthvað?
3: Nei, meira sko.
1: Meira?
3: Þrjár og hálfa vikur.
1: Já, hann alltaf bættist við Kaupmannahöfn.
3: Já, Kaupmannahöfn og Svíþjóð er að koma sterkja inn og svona.
0: En verður ekki erfitt að vera á túr meðan að þeirra promóta útgáttunga?
3: Nei. Okkur eftir það svo sem að vera.
0: Nei,
3: það er búið að hugsa fyrir öllu og ég veit ekki, gerum maður ekki miklu betra content í útlöndum?
0: Jú, það er rétt. En svo næsta blata, þeir sem segist þeirra að byrja á henni, hvernig verið munur á henni og þessari?
1: Það kemur að ljós.
3: Já,
0: kannski svo. Ég er að spyrja þeir, sko.
1: Já, þetta er alltaf svona í
3: lýslofti, sko. En sko, það verða heldur meira af bara, ætla verið miklu betri platan.
0: Ok.
3: Er maður ekki alltaf að reyna að
1: improve? Jú, jú.
3: Nei, en okkur líst rosalega vel á
0: efnið. Þriða platan er alltaf svolítið öðruvísi.
3: Já. Okkur líst rosalega vel á efnið sem er komið og já, þetta er svona mér finnst persónulega eins og við séum ennþá bara að vaksa og dafna sko.
1: 100% sko.
3: Og þú veist, já, við tölum betur saman.
0: Er þið sko, þið semjið eitthvað leiti saman, hegi?
3: Jú.
0: Hvernig fer svona típisk lagasmið?
1: Gefur eitt með einhverja grunnhugmynd eða kannski aðeins meira þetta vel aftur en bara grunnhugmynd og sen hittist við, spila saman, það þróast í eina eða aðra átt.
3: Já, svo koma kannski einhverja hugmyndir, þú veist, þetta er segjum til þess að Haffi sem er eitthvað riff þá spilar hann það og við spila hann saman og þá kannski, já, kem ég með einhverja aðra útgáfa af riffinu fyrir kannski eitthvað annan kafla, svo sé ég ekki samar upp í gangi allan tíman Já, svo getur að fara svo alls konar leiðir til dæmis með svona breakdowns og eitthvað þannig sko. Það getur oft bara verið slys eða whatever sko.
1: Já, ja. Svo bætist náttúrulega heilan helling eftir stúdíu upptökur, post-production þá Akkurat. Getur við að leika okkur með keys og sinn það
3: já,
1: og
3: þá eru við bara lítil börn í Namilandi sko.
0: Já, það er skemmtilegast
3: með alls konar piano og sinn það segir þeirra
2: alls konar
3: stúlknakór
0: Ég ætla að hérna, enda þetta næst síðasta laginu af plötunni segir mér frá því þetta er svona svona 60s lett finnst mér svona.
3: Já, það var annars sem sagði þetta væri svona Cure líka
0: Já En svona, já, kannski smá kjör, en smá svolítið svona brest, svona 60s
3: Já, einmitt, þetta sker sig rosa mikið frá, held ég bara öllu sem ég hef samið persónulega
0: Og hver titillin er hérna
3: Trying Not to Cry, heitir það og, hérna,
0: Það er líka bara hljómar eins og eitthvað svona 60s hérna,
1: Það er líka eitt af fyrstu lögunum sem við sömdum fyrir plötuna
3: Já, ég held að sé literally fyrsta lagið sem við sömdum sem var gaggert fyrir þessa plötu En svo eru svo er eitt lag á plötunni sem heitir til dæmis Electroshock Therapy og það er lag sem ég samti þú veist í COVID 2021 og hérna Empty Bottle Blues það er recycle af laginu Sickening af Bye Bye er eitthvað annað sem er svona alltaf fyrsta lagið
0: Já, það eru tvö lög sem samti recycled af Bye Bye
3: En ég man þegar við samtum Try Not to Cry þá var það mitt svona þá var það svo mikið bara svona wow eitthvað svona út í að þetta var svo mikið breyting frá senastu plötu og reyndar endaði öll platan ekkit endlaði að fara í nákvæmlega sömu átt og træn áttu kræfar og þetta er þú veist, ég held að þessi eina svona væmna ástarlag sem ég er samið bara efver, ég sé miklu meira bömmera og svona minnst það skemmtilega
0: Þú ert minna bömmi núna kannski heldur en á síðustu plötum
3: Já En þú veist, þetta er alveg svona væmið ástarlag, sko, alveg bara
0: Frábær endir á þessu viðtali að hlusta á gott væmið ástarlag
3: Já, algjörlega, endilega að syngja með og komið á útgáðatónleikun okkar 23. oktober Já. Í Austurbæbíó með þess alveg á moment.is
0: Strákar, takk fyrir komuna og gangi ykkur vel á túrnum
1: Takk að kella fyrir

Þannig er við í titillaginu af fjörðu plötu tónlistamannsins Teits Magnússonar, Askur. Askur er fjörða plöta eins og ég sagði þannig hérna eftir Teit, en fyrsta platan hér 27 árið 2014, svo var það Orna árið 2018 og svo 33 árið 2021 og núna Askur. En Teitur Magnússon verður með risa útgáfutónlinga í Tónabíó 3. oktober til að fagna þessari stórkostlegu plötu. Áttalaga plata sem að ég er búinn að spila mikið af núna í síðustu árin, hann er búinn að vera að gefa út lög núna síðustu þrjú ár af þessar blötu, eða 2-3 ár og ég ætla að spila hérna eitt lag til viðbótar, það heitir Eitt stef og er lokalagið af blötunni.

Eitt stef af plötu Teits Magnússonar Askur, fjórðarplata hans er, eða upptöku stjóri í plötuna var Hallberg Hallbergsson sem var í Jakobinu Rínó er í Brian Johnston Massacre og hann setti sterkan blæ á hljóm verksins, en þetta verk verður einmitt flutt í Tónabíó núna í október, þann 3. október kvöldi byrjar á að Díti Simon Sækvarik þeytir sjötómum og svo er það tónleikar með Teiti Magnússon og Mítlanum, en Mítlandir eru Birgir Íslefur Gunnarsson sem var í Mósambóis, Orri Páll Dýrarsson fyrir trómari Sigurásar, Yngvi Björgusson úr Ójama og Hróðmann Sigursson og Arnar Birgisson. Svo koma sérstakir gestir Mítlana þegar Daniel Sigursson úr Óibarasta og Arnöldu Sigursson úr Óibarasta sem er ja, fyrir hljómsveit Teits Magnússonar. En ég ætla að fara næst yfir í hljómsveitina Base Victim og glæni hljófra þeim sem þetta er Jakob Tíki.

0: on a hoop. I got way too much, I can't keep it on a low. I got way too much, I got way too much.
1: ACDG ásamt Tyler Creator, Look Like My Mama. Glænilega frá þeim. Ég ætla að fara núna í rubber band Gunn og lag sem þetta er Zombie in the Country. Þetta er fallet indi.

Zombie in the Country Rubber Band Gun. Ég voru að stefna á ströym Axon 97, ég heiti Ólítur og það komið að lokum hjá mér þessa vikuna. Ég ætla að enda þetta á tónlistamann sem ég sá eins og ni á Iceland Airwaves, Andy Sjáf. Hann var ekki út til að nýtla sem heitir Losing, frábær frá Kanada. En ég minni á að lagalisti og þáttúru ágengur á heimarsjónu ströym.is og vísa.is eftir og ég verð með eitthvað hérna að viku.

0: bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
1: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Prómet.
2: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Sjóð heitt, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero. Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Gervigreindin hjálpar okkur að skrifa, þýða, greina og finna. En hún breytir ekki hegðun, byggir traust, leiðir breytingar eða skapar liðsheild. Það gerum við. Dale Carnegie, Dale.is.
8: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
9: Farasí.
8: Rísa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
10: Okkar gull. Okkar bjór.
11: Áfengislaus.
7: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA.
12: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
13: Jú, það snillt að vera í Rio de Janeiro í janúar. Janeiro, januario. Búin að bóka hótelið, sambaskólan, miðaleg með Neymar, Amazon-túrin og þyrluna til að skoða Jesus-tittuna. Ska!
14: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
15: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
16: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.

0: í Æsver.
1: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
2: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
3: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
4: Lifandi tónlist! Öll kvöld! Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den denske kró
5: Bíltúr með Jóni Styrta tónleikar Þorláksskóla fyrir einhver börn í Bæjarbíó 10. september í samstarfi við Egils Kristars Framkoma, MC Gauti, Jón Jónsson, Ragnheiður Gröndal og Kristmundur Axel Styrkjum þetta mikilvæga málefni

0: Hans Jónsvíns. Ástin, vináttan og draumarnir lifna nú við á hvítatjaldinu. Hvar er draumurinn? Komin í bíó.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
4: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
5: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglum.
6: Vistu að hverju stoppa þig?
7: Nei.
6: Þú ert einaður?
5: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
8: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sinnar á bílið?
7: Nei.
5: Dagbók lögreglu hefst í september.
7: Stoppa!
5: Aðeins á Scene Plus.

0: Exit 977 Öðruvísi útvarp Gamla bíó og Good Light kynna Las Vegas Christmas Show Dagana 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Söngvarar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arney og Birna Mæta með heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles Miðar á miðix.is
1: Bóli áfengislaust kynnir Biðin á enda og ham stígur á stóra sviði í Eldborg Ný plata og líka þessi gömlu sem þú þráir að heyra. Fleiri frábæri tónlistamenn kíkja í heimsókn á sviðið. Já, hann hefur markað djúp spor í íslenskt rock.

0: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
2: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
3: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Já, þetta er skíðaskáli slash kastali, áttaherbergi, pottar og gufur og hægt að skíða beint úr stofunni. Já, borga sig að vera með kokka eða ætla að vera í þrjá mánuði. Svann er skíðabakterían.
5: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
7: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
8: Exi. Öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exit 977. Komdu vinnufélagunum á óvart með veistlubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
3: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
2: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran, Garðheimum.